lo chi lo la yong chong se ya la lo di che me ga si ho ta ri ke sa ka cham de ya cha chi lo la no song sam ya xin ba lo lan jo jian de go wang qi ge ta jo song sam ya te san jiang xie na e ga sam ya lang pa ta san ban ko so la go tong sam ya ya yi na sam ya te eri mori tong san no ya long qi de ma sang cha qi go lang pa

yang ni sim gi shop ri we kal ding yong lu ni che yi me do zo ga ra chue de xie yong ta me lu de di yi ke la mo lam ge wi sing ge ling ge di ring ge le zen ju du le ni wa na ma zo ye che tan ju ge lu che di yang de chue de ke la an zi du den bie min du xu yu yin